0: NBC de Dene Honege.
1: NBC Radio. NBC Waterworks. Which drip do you want to speak to?
2: KFC בגאות ג'אסי, תנהל קורת דיהה, אני כגודה תהרת חנסי, נינטחילס תחויצן, הירחוס תחנו לב, וצ'הות נידי יצן ננוצי, הירצן אותו, הירוצן אותו, מול תחנו לב KFC, וסי קאזניצן, קאס בגעשו תחילי פקחמסי, נולד עלי קנות אירוזן. Highway 2, ואין תארת עזי KFC גני געזי, ותי נינטחילס תחויצן, תהרת חנסי. Athabasca Denison Clean Education Authority. Tumhait Asi School Huniti. Denimanarin Kisasi. High School to Elementary Grade School Teachers. QADEA. D. Sequir Donald Tanquin. Adonis Nissan. Athabasca Region. Denajanu. Denayat Hugh. Denadonis Tantan. Drioya. Traditional K. Hotse. Grade 12. Hotse.